ko na ejo nyame oye kakra na ni mo bini ho na chinso bini ho oyo nyame a wote ye kasase na ote ye sim twase na ote oyawa ye namu ase na ote ye mane ase ye ona mu bi awrade nyankopon te wase dodo oyo nyame kokroko na oyo nyame kakraka obie ni obetumi na hindi ase ogini bie ni wawasa asiswa obetumi na hindi atoto awrade nyankopon ho dabi o dabi dabi dabi dabi da bubodi e na chire me ni obetumi na hindi e di atoto awrade nyankopon ho osikani Obrimpon, ana hwan dasebre ana hwan tutujagu ana hwan obie ni wa ne title ye betumi dia tutu awurade nyankopon ho ni otesuro masase ye ne nase ntiaso wan ne betumi ono otesuro ena ne nan etieti asase so my god ne ni wu mia nyina na otedia wo yase na onimade nyina Onyame kokrokoi. Onyame kakrakoi.